0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: وقل الحق من ربكم كسي غسكيا دغورن اوبنجي تيكي wannan alqur'ani katacciyar gaskiya ce wanda ba sofa ne ko na ƙarya a cikin ta ko ta min rabbikum daga wurin ubangijin ku faman sha'a falyu'min da haka wanda yaso to sai yayi imani wa man sha'a falyakfur wanda kuma yaso to sai yayi kafirci aqidar musulunci takan faɗa maka ga mai kyau ga marar kyau sannan kuma sai ta baka yanci na zabe kai da karan kanka duk abin da ka zaba kuma ai maka hukunci da shi inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafura ubangiji ta'ala ya nuna wa dan adam hanya tutar wanda idan ya bi zai tsira kuma a gefe ya nuna mara kyau ya fadakar akan ta ya rage nemi shiga rijiya ko ya shiga da kafa ko ya shiga da ka fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur illa iyaka inna atadna lidh-dhalimin nara allati mun tanadan wa kafirai wuta adh-dhalimin anan ana nufin kafirai domin Allah ce wal kafiruna هم الظالمون الظالمين أنا نفهم ما في شركة كان الله سي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين كان الله سي إن الشركة لظلم عظيم للي الظالمين منتانة مسوتة أحاط بهم ترادقها أحاط بهم يا كي ويسو منين كي ويسو ترادقها جننتا كوكا تنقرتا asalin suradik wata bukka ce da ake yi da wani tsumma na auduga shine suradik to amma nan Allah na kwatanta yadda wuta za ta kewaye kafirai kamar yadda mai gini yake kewaye shi idan tana cikin daki katangasa ta bangalori guda huɗu duk ta kewaye ka to haka in wuta wallahi muhitun bil kafirina wato zai ke wa sannan kuma wannan jahannama la muhitun bil kafirina za ta kewaye su sai da ba halin gudu wa in yastaghisu idan sun nemi taimako al istigatha kenan sun nemi agaji ko tanyo yughathu bima'in kalmuhuli sai a agaza musu bima'in da wani irin ruwa kalmuhuli tamfarnal kakkiyar dalma kun san dai dalma ko wanda ake narkata a wajen makiri dan a tuga ayi wannan ayi manni da ita ko a rufe ko a kwano na zuba ko na tuga wata huda abin nan ta to ruwan da za a ba su tafasashe tamfar dalma narkakiya wadanda suka ce almuhul dinnan shine sadid min ma'in sadid da Allah ambata a wuri wato ruwa na magunya irin na gyambo mai sirkin jini a ciki Allah ya tsare to irin wannan za a ba su to amma nan dai almuhul dai yana daukar tafasashen ruwa wala Allah ruwan dalma ne dai tafasashe ne in ma na gyamban ne dai tafasashe ne abin da yasa ya zama tafasashe dan ya ce yashwil wujuha yana soye fuska ma'ana inda mutum zai tafi kofin ya kara tirin ya tafi fuskar sa yadda ka san balangu a gaban akan tubufa yadda ka san tsire akan tubufa haka fuskar sa za ta tsure bi isa shara tir da abin sha in ya zanto haka wasa'at murtafaqa tir da makoma idan ka zanto ita ce wutar jahannama wannan duk ubangiji na faɗa dan razanar da mutane yayin da duk mutum ya gaba da wannan musibar duk wata daula da ita a duniya wallahi ya manta da ita daular sarauta ce daula ce ta kuɗi kowane irin ni'ima ka ji a gidan duniya mutum ya gaba da wannan gararin gobe kiyama ya manta da dukkan abin da ya taɓa jina da shi da haka ya kamata tuntuni mutum ya kasance da tsoron Allah tun da sauran rai tun rai bai kai ga tafiya ba to da haka sai mutum ya wa kansa gata.

0: الحكم الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
1: Allah yace wa in dallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, Allah yace idan kuma kun sake su kafin ku sadu da su, wa qad faradtum lahunna farida, kuma kun riga kun yanke musu sadakin da ku ba su. Ayar da muka wuce an sake ta, ba a sadu da ita ba, kuma ba a yanke sadakin ta ba. Jama'a mun fahimta? To wannan kuma Allah yake wa in dallaqtumuhunna, idan kun sake su matan ku, min qabli an tamassuhunna, kafin ku kusance su, wa qad faradtum lahunna farida, kuma an riga kun yanke kun farlanta musu sadakin su, fanisku ma faradtum, Allah ya to sun ci rabin abinda kuka farlanta musu, kun ci sun ci rabin sadakin su. Yanzu an riga an ambata 20,000 ne, sai dai bashi 20,000 ne, 40,000 ne bashi, ko kuma 40,000 ne an bata a hannu, amma ba a sadu da ita ba, sai kuma aka sake ta, Allah ya ce to za ta dawo da rabi, kai ka riƙe rabi. Jama'a muna jin shari'ar Allah ko? Abu ne da ya shafi cikin gidan musulmai, amma ga shi yadda ake musu tafsirin abun daki-daki. Wani bai Yahudi yake ce ma Abu Ayyub al-Ansari, yace wallahi musulmai ku fa kun ji dadin ku, laqad allamakum nabiyukum kull shay'in hatta al-khira'a, yace ku fa kun ji dadin ku, annabin ku ya koya muku komai har yadda za a shiga bayan gida a tsuguna a biya bukata. Sahabai suka ce mu ba tsunsu, in ya tashi tsunsu annabi na mana karatu ya ba mu ilimi akan tsunsu. Allahu akbar. Annabi Muhammadu manzon Allah ne.